0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां सुना करदे सारे किसान कने बागबान भाई भैन दा स्वागत कने अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कने मेरा साथ दे दे मासनी जी। तो मासनी जी तुहांजो भी राम राम।
1: राम राम सारे सुनने वाले किसान कने बागवान साथियें जो संझा दी बेला दी मौजां ग्राएं दियां कार्यक्रम च राम राम कने रसीलू राम जी तुहांजो भी मेरी राम राम।
0: जी जी बिल्कुल कने दिखा जी मास्टरी जी तुहांजो भैन जी भी बोली सकदे हैं ना।
1: बिल्कुल जी
0: बिल्कुल। अहां दिखा जी अपने मास्टरें सारे मास्टर कने भैन जी बोलदे हे है ना जी। तां भैन जी गल ए है कि दिखा बरसात दा भाई मौसम लग्या पर बरखा दी जिहड़ा ना सह बोलते कि दर्शन जोड़ा सह बड़े दुर्लभ हो कना खास करके अहाँ अपने इस क्षेत्र की गल करिए काफ़ी दिन हो कि बरखा का अह दिखा नहीं है छिट्टा ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा नहीं तो हर साल जोड़ा है सह जुलाई महीना
0: हाँ
1: हाँ गलांदे भी बरसात लगी हो बुरे हाले। कई बार तो क्या होंगे कि बरखा पहले ही तो नहीं हो जाती है लगता कि बरसात स्ताबी आई।
0: बिल्कुल कहना दिखा इस बारी है जोड़ा सह थोड़ा दया मानसून का थोड़ा दया बेरुखा रूप सो दिखने मिला था।
1: बिल्कुल
0: हालांकि अगर अहाँ अपन कुलों की गल करिए नदी नालियां की गल करिए इतना पर्याप्त पानी है कि हड़े जोड़ा किसान बंधु है तिना जो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई सकती। क्योंकि दिखा तिना अपनी प्रमुख फसल जोड़ा धान लगाए अपने खेतों में तिना अच्छे खासे पानी की जरूरत होंगी क्योंकि तिना ओड भी करने हे आना जी और भी लगाने हे कन्नै हूँ जलू लगाए बैठे तो पट्टिए पानी भी चाहिए हाँ।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा धान का काम तो बिना पानी
0: हाँ आता नहीं तो यह सारिया जरूरत हालांकि अह बोली सकते कि भैन जी पूरियां होवा दियां पर फिर भी ऐसे हड़े किसान साथी ऐसे भी हैं जेड़ा कि बिल्कुल बरखा दे पानी पर ही निर्भर होंदे तिना दे चेहरे पर थोड़ी देई मायूसी दिखने जेड़ा सा इस वक्त मिला दी। पर दिखा जी कुदरती गल्लां हन जो कुदरत पर ही छड़ी देना चाहीदियां हम क्या कर सकते इस बिच कने दिखा जी टाइमे दी बरखा होनी कने तुहाडी फसल भी अच्छी खासी आ होना यही अहां दिल उत्ते कामना जेड़ा सा कर सकदे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल कने दिखा बरसाती दा मौसम समय तो रसीलू राम जी दिखा फलदार बूटियां ताई बड़ा ये जरूरी हुंदा है कि इस समय च जड़ा बूटियां च नोईयां जड़ियां कोंपलां निकलदियां
0: हाँ,
1: ना
0: कोंपलां निकलदियां कने दूसरी गल ये है कि जड़ा हड़ा बरसाती मौसम विच जड़ा फल लगे हुंदे भैन जी जियां कि अंब होइए तुहाड़े है ना जी नाशपाती होइए नींबू होइए लीची ये सारियां जड़ा जे हड़े फल लगे होंदे तां इन्हां दी देखभाल संजो साहब बड़ी तरीके ने करना पौंदी ताकि किसी प्रकार का कोई कीड़ा ना लगियां कोई बीमारी ना लगियां। क्योंकि दिखा दी बड़े चाए ने हड़ियां किसान साथियों कने बागवान भैन भाइयां जड़ा सा इस फसलों च मेहनत की होंगी क्योंकि एक अच्छी खासी आर्थिकी जड़ा सा हड़े साथी इन्हां फसलों पर कमाते तो हर वक्त यही चाह रही भैन जी के दिखा ज़्यादा तो ज़्यादा फसल होवे कने ज़्यादा तो ज़्यादा अह पैसा जोड़ा सा कमान।
1: बिल्कुल जी रसीलू राम जी खरी गल गला दे दिखा कुछ कीड़ा लगी जाता बीमारी लगी जाती तो सानजो जोड़ा सा फटाफट उदा इलाज करना कने बूटिया थले जोड़ा सा फालतू का घा पतरा जोड़ा सह भी नहीं रहना देना साफ सफाई रखनी कने नोए बूटिया वास्ते जोड़ा बरसाती का मौसम बड़ा खरा होंगे कने हाँ जी
0: हाँ ठीक गल गला दे पर जियां हाँ गल करा दे है कि अंब लीची नाशपाती इस प्रकार दे इस वक्त फल जड़न सा बिल्कुल प्रोयो न
1: बिल्कुल जी अनार होई है माल्टा होई है पलम होई है सेब होई है
0: ये सारी चीज़ां जड़न सा इस वक्त बूटे ने खूब सब लगी हैं तो इन्हां दी निगरानी करने की जड़ा सा बड़ी भारी बड़ी जिम्मेदारी एक रहिंदी क्योंकि दिखा जी फल तो हुण लगी चुके आ पर अगे जाई के अच्छा खासा फल बनेंगे ना हाँ जो आर्थिकी दें तो इस वास्ते कुछ एक सावधानियां होंगे जियां अगर अहां अंब कने लीची की गल करिए चाहे नाशपाती की गल करिए किसी भी प्रकार के फल की गल करिए भैन जी तो दिखा हाँ ये अपनी तरफ से कुछ एक सावधानी कर सकते जियां राती दे समय अंबा दा गल करिए या लीचियां की गल करिए नाशपातियां की गल करिए राती दे टाइम जिहड़ा सा पंछी जिहड़ा सा इन्हें खाने आउंदे तो दिखा जी खांदे तन तां बर्बाद तो ना करने ही हैं पर जालू जिस सा हड़िया तिना रुखा पर बैठते तो और टिरी के थले पौंदे सै उ बर्बाद हो जाते हैं ना जी। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਈ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਜਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਪਰ ਉਤਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਹਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੀਆਂ ਹੜੇ ਗਰਾਂ 'ਚ ਆਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਡਗਾ ਡਗਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪੇ ਵੱਜਦੇ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਗਲ ਵੱਜਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਹਿ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਹਿ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਰਖਵਾਲੀ
1: ਕਰਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ,
0: ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਪਈਏ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੇ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਰਸੀਲੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਚਲੋ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੇਚਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਓ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
0: ਪਰ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖਾ ਚੋਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨੀ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਕਸ਼ੀ ਹਨ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ
1: ਹੁਣ ਦੇਖਾ ਨਾ ਅਗਰ ਜਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਚੀ ਆਉਣਾ,
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿ ਬਾਂਦਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਭਰੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤਿਸ ਨੇ ਹਾੜੇ ਬੂਟੇ ਕੁਛ ਢਈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਹਿ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿ ਖੜੋਈ ਰਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ
0: ਆਉਣ, ਗਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਾਗਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਜੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਈ ਦੇਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂਜੋ ਨੇ ਜੁੜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਆਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਮਨ ਬਹਿਲਾਣੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ
1: ਜੀ।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
1: Nexa.
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360 degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just rupees 5.59 lakh. Yes, rupees 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
1: Nexa.